0: ga su koda da hukumar gudanar ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato.
1: Idan yaro ya fara magana alakkana masa fadan wannan ya Yahya hudil kitaba bi quwwa to za ka ga a rayuwarsa Allah wato zai tashi da azima da zai dauki ilimi ya masa rukunsa kai na kashi.

0: zai tsaya ya mai da hankali wajen ilimi. Ka san babban abin da yake cutar yara wasa. To wanda Allah ya tsare daga cikin akwai daga cikin yara wanda za ka ga an shi tunda Allah ya tashe shi, shi babu wasa, an tsaye yake. Komai ya dauka da gaske yake. To wani malamin mu lokacin da muke karatun tafsiri yake cewa shi ma ya ji malamai suna cewa yara in suka fara magana alakkana musu su rinka fadan wannan. Zamanto suna yawan fada har su haddace. To sai su zamanto kan cewar Allah madaukakin sarki ya ba su abinda ake nema na rike sha'anin ilimin littafin Allah da kowa da kai.
1: Wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.